0: usulia se tula fono ma ia ingo fa sa launga ma ua e fira ngalo e faya sa ufa e tionga fa afsota i mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisota i sao le pulenga o aia ingo fa sa launga le broadcast standard authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la lato penga fisota inga bo le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu uto tonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa launga
1: e eise isi o le tau a inga e fa apesa na leo pe fa apea foi fa amata e avea le tale ii ma le tale maasani e tau fia i latou mai le fai o latou mea maasani ai e ta tau ona latou o e fai su enga o le tale a nga i le cofftest.co.nz fai le su enga o le tale ma fa ilo il fo mai cofftest.co.nz e le aise tutongi fuala au talavai e iai tu langa la matia ma tu langa le lei o fuala au GlaxoSmithKline New Zealand Limited Auckland
2: PMN Samoa

O te whiu mai te perino te whau, oi, whau ula, ia leo so o atu mai te perino te whau, wha fuk mai e Samoa. O le fisidi mai amlai whono, ua fia nei tau sanga o le Ripple Sports in New Zealand.

se te tō. Sa o wha susu ma whanga ia te oe. E le ai se te tō. O te moe tau langa i po umo ma wha ma whana whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. E le ai se te tō.